0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. ¿Neboas en algún punto, no?
1: Sí, comenzamos el primer día de octubre, pues con temperaturas serán frías en zonas de interior. En estos momentos a 9 de la mañana temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, do interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 graus. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica, comenzamos o día con néboas en nubes baixas, especialmente en zonas de interior, todo o Val do Miño, tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña, irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeral de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con agua nube de tipo alto, e hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento, e temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores xa que na metade sur podes acercar os 25 graus, no resto de Galicia en torno aos 20 e 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara ao vindeiro día vamos seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas de interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que é a circulación do norte, sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, crecerán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente na fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente na provincia de Ourense e provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos pouco a pouco, que mañan ainda temos cita. Joel, moitas grazas, a saíros sin paraguas. Abrigado xa, pero sin paraguas. Gracias, o día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, Sevenres. Está con nosotros Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Estoy un poco con voz tomada, que se llama, por estos catarros de entretempo.
0: Bueno, está todo el mundo fatal,
1: ¿eh? Vais a otro tempo, y claro, por eso se llama entretempo, me imagino.
0: Efectivamente. Bueno, anda todo el mundo fatal, ¿eh? Van subiendo las incidencias dos distintos virus respiratorios de estos días. Tenemos gripe, tenemos COVID. Que todo el mundo conoce a alguien que está malo en estos días, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy rodeado, además, por lo tanto es fácil. ¿Ves? Que si entré a la universidad, que antes tuve en un tribunal y había mucha gente, y gente de fuera y tal, y una presentación de un libro en La Coruña, donde también había muchísima gente mayor, que a que vayas presentaciones, pues claro, o somos nenos o somos mayores.
0: Todos somos una especie de foco de virus. En fin,
1: sí.
0: Imos poco a poco, falando...
1: A modo.
0: Eso é. Bueno, a modo imosnos, porque a verdade é que o día a día neste país vai de todo menos a modo. Menuda semana esta de reunións de última hora contra reloxo para tratar de acadar acordos entre os socios de goberno con eses decretos de vivenda aprobados esta semana o martes no Consello de Ministros, troceados en dous, publicados en dous días diferentes, cos partidos políticos analizando os textos para ver que facían. Hoxe se votan no Congreso dos Deputados, van quedar rexeitados ambos, porque hai partidos que están en contra dos dous, partidos que só están en contra dun. Onte xa Junts, que un voto fundamental, Junts xa dicía que vai rexeitar ambos porque entende pois que van facer máis difícil todo, dende encontrar un piso ata pagalo, ademais aseguran que van ter pois o efecto contrario do que pretendían reducindo a oferta de alugueiro. Antes de que Junts se pronunciara sobre todo isto, xa o Partido Nacionalista Vasco contará que eles votarían a favor, aínda que fora un sí crítico, do primeiro dos decretos, pero en contra do segundo. Ese decreto que neste caso, bueno, pois o que fai é prorrogar, de renovar automáticamente os alugueiros. O curioso de todo isto, de como funcionan, bueno, pois as leis e o sistema legislativo, é que unha vez publicado entra en vigor, pero non dura nada, quero dicir, porque hoxe se vota no Congreso, ese tumba, e ti como asistes a todo este debate primeiro político, e logo imos ás rúas e ás plazas.
1: Xa, bueno, asisto, como ves, no medio de un montón de virus, como tú ben decías, ¿no? A verdade é que houve unha espoleta, que foi Mari Carmen. Uh-huh. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos, que ao final... a xente nova, eu digo polos meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. Isto non soluciona o problema, isto non garantiza o futuro, bueno, unos queren que o futuro sexa lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de se xa acabaran a carreira ou estaban na carreira. Que todo é, digamos... vanse decantando intereses e definindo intereses, e tamén posicións. Porque xo que, se algo sabemos os historiadores, é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización. ¿No? E neso estamos, e pode ser moi rápido. E logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto, ou os decretos, como xe non salían aprobados, hai moita xente, en términos xeneracionais, e en términos políticos e ideolóxicos, que quería que se forra nesa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade, vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutindo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era lo que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. Aquí se fixo xa na época de Rajoy. Digamos, hai moita propiedade baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías, ¿no? Bueno, pues eso que están haciendo en Portugal. Están recorriendo una dirección que aquí se recorrió pues hay 10 años o 12 aproximadamente. Y non vimos solución, como tampouco van ver en Portugal. Cal é o asunto, en realidade? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etc., polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidade, en algún punto, movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos, desde o decreto Boller, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura e que foi o que deu lugar pues, a situacións como a de Maricar. ¿No? Era que a continuidade dos alugueres se xa cortada en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría facer ou que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante. Pero agora o que terán que entender os partidos é cal o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente, e como ocurre neste caso, pues, a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden, ¿no? Bueno, esa mesma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a min chamaba, digamos, o que me venga a cabeza con todo isto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non o son, ¿no? E é evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e PP, agora se fala de esquerda e de dereita.
0: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
1: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era o aborto o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita dá a batalla cando está na oposición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez ten menos adherentes e máis bellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica, confesional, dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre. Aquello de Clinton, era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade de Asturias e un italiano, xustamente iba sobre en que consiste a institución da propiedade, porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, e está no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocurre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando che expropian unha casa para unha autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que se xa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade privada e moi repartida, como a propiedade da terra ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica ou pode tela, aí xa temos outro problema. Que ocurre? Que en España, e por eso estes decretos tiñen o seu, digamos, significaban algo nos últimos 90 anos, en España sempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidade de diñeiro posible en función do que alguén che pague, era lexítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. O sea, menos población con viviendas y más viviendas por población que estén, para entendernos. Producto de todas las políticas estatales de los últimos 90 años, incluido el franquismo. De las casas baratas a, bueno, a todas las casas que tenemos entre todos. En fin, tengo gente a mi alrededor que dice que en 10 años cada galego tendrá 3 viviendas. Cada galego nativo de Galicia y que tenga casa en la aldea. Y posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pois alenta a especulación. Que o que cambiou, ademais das leis e das normas? Bueno, pois que antes a quen especulaba se chamaba especulador, aunque fora un veciño. A quen era un usurero se chamaba usurero, ainda que fora un veciño. Mira ti o que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cante palleiro, ¿no? Este é un cante palleiro. Ladra, ¿no? Non é un comportamento vital. Hoxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón que lle costara 200.000 ou herdara de seu pai. Bueno, isto cambiou. Claro, había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pois eles o que queren é dar resultados no mercado, é conseguir a máxima rentabilidade do producto no que nós vamos invertir despois, que o mellor non sabemos en que estamos invertindo. Pois isto foi o que cambiou, e esta situación conduz, no caso español precisamente, porque é diferente do francés, diferente do alemán, diferente do... Tal vez se parece un pouco máis italiano e o portugués, ¿no? Permite e favorece unha especulación tremenda de quen ten vivenda. Que ocurre? Que hai un enfrentamento xeracional, para empezar, porque os fillos que a mellor van herdar, ¿no? Porque non é incoherente co que decía antes, que a mellor van herdar, pero dentro de 20 anos, 30 ou 40, en este momento, cando teñen 20, 25, ou 30, teñen un horizonte de poder vivir dunha forma razonable sin que eso lles consuma unha parte fundamental do salario, pues que non o ven, ven o negro, ¿no? A non ser que se xa fillo da rico. Para a inmensa maioria da xente eso non ocurre, ¿no? E iso no que estamos. E todo o que ocurre hoxe no Congreso, en función de como se explique, decantará votos. E a mellor o que ocurre é que, bueno, pues efectivamente, outro día unha inquilina decía o 30% vivimos de aluguer. Claro, eso significa que o 70%, si o dato é correcto, viven en propiedade. Para un calculador electoral, bueno, temos que estar cos que teñen a propiedade, porque os outros son menos. E se vamos a votar agora mesmo, vamos a discutir defendendo os propietarios. Que é iso que está facendo Junts en Cataluña? E ese é a dúbida do PNV. Claro, como pensan os nosos votantes? Calculan eles. Que van a preferir? E logo, por outro lado, se está asustando a, digamos, os propietarios. Xa hai moito tempo co tema da ocupación, que parece que vai haber ocupas que nos van a sacar a casa en canto salgamos pola porta, e é un ambiente, está nos anuncios, non está solamente nos políticos, ¿no? Entón, claro, todo isto xenera un estado de ánimo que ten que ver directamente, ou de oposición, ou de expectativa, que ten que ver directamente coa expectativa electoral. Como se resolverá? Pois veremos, porque claro, logo está Pedro Sánchez e está o goberno, e que ten a súa propia voz, e que supoño que despois de hoxe dirá, bueno, o que queríamos non era moito, pero que vos veña peor, que o que le va dicindo algún tempo. Que isto sirva para movilizar ou que se recupere aquelo de PSOE e PP, pues xa veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, da perspectiva electoral, o que ven indicando é que xustamente a esquerda non perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? E non sabemos o que vai pasar nas próximas eleccións, pero todo o mundo está pensando nelas. E todo o que ocurra hoxe no Congreso, e o que está ocurrindo desde unha semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapazas que se están movilizando están una clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Carísimo. Y levan demasiado tempo con esa perspectiva.
0: Pero ¿sabes o que pasa vivir? Tamén? ¿Sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo, parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
1: claro,
0: política.
1: Claro, evidentemente.
0: Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
1: Claro, pero que talmente como dices, é que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
0: Ah, bueno, completamente.
1: Digamos, claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, polo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de do que sexa, de escándalo, de oposición, de mobilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque les teñen uns límites máis claros, por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, además de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
0: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto, porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda.
1: No, pero,
0: o futuro
1: no,
0: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior e non tan maior. Tamén xente moza que leva outro tipo de vida, que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que vou me de viaxe.
1: Eu son desa teoría, que conste, que cando eu tiña edade de Vélez, eu tiña esa teoría. Estaba nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que decir, claro, nos anos 80, ano 84,
0: sí,
1: principios
0: sí.
1: Dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero durante a carreira, sí, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que ahora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista. Porque ten moito máis que consumir. E tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes, e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda, traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar.

0: Yo en
1: Fíjate.
0: historia había dos plazas de oposición de historia cuando acababa carrera. Que es decir, claro, no son los 80, son 84,
1: Sí.
0: principios de los 80. No 84, ya no había esa inflación, pero no sois durante la carrera, sí, ¿no? Pues claro, que todo esto de los 80 y la movida y de todo aquello, la música, y tiene que ver también con esto. Pero ¿qué quiero decir? Es que ahora hay gente toda, antes hablaba de todos y ahora falo de la juventud, es mucho más consumista. Porque ten moito máis que consumir e tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes, e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda, traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero dicir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización.
1: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasioname, porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos ou os máis novos consumen desaforadamente ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir e menos esperanzas e máis incertezas de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro. É un pouco como, bueno, pues
0: Claro,
1: esa
0: pero
1: pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
0: claro, pero que a sociedade de consumo de masas que en España chegou tarde por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80 xa nos avanzaban esto e nos chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx xa explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. ¿Qué ocurre? Claro, que eso se puede frenar, que es lo que dice la socialdemocracia, o sea, y el liberalismo, y la democracia cristiana, con gran pacto social después de la Segunda Guerra Mundial, y con creación de estado de bienestar frente al estado de guerra, o se puede abandonar, y desde Thatcher para adelante, pues abandonarse. Es decir, eso es una tendencia mundial que además que explica, por cierto, la posición de los socialistas, y de Boyer y de Felipe González en aquel momento con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo, porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, aínda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. E a diferencia do que ocurría hai 100 anos, non? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleiros de Cristo Rei e hoxe temos a Vitoquiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara dicindo chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas, claro, que aqueles señores con cadeas que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión. Pero justamente o que estamos intentando tío, é aclararnos, por lo menos nos. Y si esto sirve para aclarar un poco o debate, pues mejor, ¿no? Esa é a idea.
1: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia, isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo
0: Xa.
1: como esta situación, para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia, quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia, e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben cal esa tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova e está outra vez, bueno, pois é toda unha crise, xa se chama así a
0: Pero
1: crise dos liceos,
0: non
1: estallando
0: sei
1: contra Macron.
0: por que protestan, porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
1: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación
0: Bueno,
1: pública.
0: claro, xa, xa,
1: Falta
0: xa.
1: de profesores, moitos alumnos, masificación.
0: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado de benestar que se foi creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
1: Claro,
0: E
1: isto vou,
0: a
1: era o mesmo que
0: vontade,
1: decíamos
0: claro.
1: antes, quero dicir, se deteriora o público,
0: Xa,
1: o propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
0: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un,
1: sí, sí.
0: Educación, ¿no?

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ben se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás
1: sí,
0: ahí
1: sí,
0: muy bien acompañado.
1: Teléfono,
0: además,
1: ya estuve aquí acompañado. Da nos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar a semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver
0: sí.
1: Se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para diante.
0: Bueno, pois nada, contanos, a convidada que toma café ose con nos.
1: Pois mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das Instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto, Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram, conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram? Para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción?
2: Moitas grazas. Bueno, pois, como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia,

0: Soar ya su voz, coñecerana, perdón, por a profe de bioxeo en Instagram, conta que recomiendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
1: Moitas grazas. Bueno, pois como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar pois cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela que chegue a todos os públicos e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
0: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres. Falo incluso en Portugal a cientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, de ciencias naturais, de biologías, cousas destas, e agora que me adico á ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve. Como recibiría a información que antes non me gustaba, como cambiaría a miña vida? É dicir, cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? Que crees que é o importante cando ti explicas as cousas? Por que crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? Que fai ben gracia eso.
1: Sí, bueno, a ver, é que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidad enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non? Que non, na túa época, pois non tiñas o millor pois acceso a este tipo de contidos, non? Hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois, sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao millor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
2: Unha cousa que, perdón, Dani, no. Unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. Para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
0: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser de mira xa.
2: Todo o contrario.
0: Se conto que facía con 12 anos.
1: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada a natureza e a ciencia. Sempre me gustou moito. Tiven a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia. Sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza, sí.
0: Como se consigue? Porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro. Claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo hoxe na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta, dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
1: Sí, non é non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario, e moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos, profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é

0: Cielo, intento pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos facer unha pregunta que o millor a xente diga, "Ostras, mira que eu tamén fago esta pregunta." Un pouquiño involucrar así a xente pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3, 4 primeiros segundos. Eu, para
0: Sí.
1: calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual.
0: Sí.
1: ¿Cómo le van el Esther ahora una profe famosa?
0: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non? Están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois pois crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido non noto que cambiara nada.
2: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a tua etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto ademais en temas de técnicos, por decirlo así.
0: Sí, pois a ver, non cabe duda de que ao ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame pois empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. E bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto é que está moi ben, moitas veces vemos a
0: Sí.
1: xente nos medios de comunicación e dicimos, joder, vai ali, fai isto, e vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado porque ten que entrar a dar clase, que toca hoxe na clase, que vas a dar hoxe na clase.
0: Pois estamos ca historia da Terra. Entón,
1: Uf.
0: vai a tocar si sí, falar do paleozoico, do mesozoico e de datacións absolutas e relativas. Bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis duro, non?
0: Sí,
1: Eu,
0: é
1: é que,
0: máis técnico,
1: mira,
0: sí.
1: contoche unha cousa. Eu, cando vin o de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña, que era profe de instituto, dixeme, no, parvo,
2: Es
1: bioloxía,
2: cierto.
1: xeoloxía. Digo, ah, mira, que ocasionoloxía
0: Sí,
1: sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dixe, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
0: sí, é un área que suele custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
2: E existe esa maneira, ¿no?
0: Sí, sí,
2: Dentro
0: sí.
2: de todos esos termos extraños, que para
0: Sí.
2: moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade, ou gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos falando pois do edadismo e de cousas que ao mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
0: Sí, bueno, a ver, en realidade, ao estar con este proxecto en redes, queiras que non xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
2: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues, con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo. Contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo faise lío na aula. E a canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía, entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
0: Grazas a vos, grazas. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
2: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí. Cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
0: Grazas.
2: Bueno, este o tema, Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis do día.
1: As que queiras.
2: A que sona a música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces é o que lle pido a música, é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi, moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, ao Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así. Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali e vían que quedou máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Vexo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,50€, vanlle cobrar 1,60€. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes. Dentro, mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
1: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono. nada,
0: e xa nos cantas algo.
1: Cando ti queiras.
0: Vale, vale.
1: Unha aperta.
0: Ata sempre, chao.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco, se desabora

0: os anos nos veñen desta maneira, desde fai uns anos, de maneira gratuita, e temos que agradecerlo moito a este foro.
1: De donde saen excelentes profesionais, tanto baristas como cocineros, xente moi moi ben formada e que está dando calidade e prestixio a nosa hostelería.
0: Exactamente, porque moitos dos cociñeiros que estiveron aquí na Festa da Fava durante todos estes últimos anos, pois a maioría deles foron alumnos da Escola de Hostelería de Foz. Bueno, seguiremos pola tarde con música, ambientando as arrugas, teremos unha charanga, a charanga Liña Verde, que animará toda a tarde a Rúas de Lorezalla, a Plaza do Conde Santo, e ás 5 tamén aquí na carpa do Show Cooking teremos un obradoiro infantil de cociña, que este sí tiveron que anotarse, xa están anotados os rapaces e as rapazas, nenos e nenas, a cargo de A Morena. Van a cociñar fajitas con favas e galletas con chocolate branco. Eso será... No, bueno, chocolate branco, creo que o dixen eu, pero me parece que é con chocolate.
1: Con chocolate, con chocolate, bueno, señor Branco...
0: Sí, o chocolate branco, confundimos ahora mismo, era un dos pratos do Show Cooking. Tamén os sábados e domingos, temos unha novidade este ano, que é Puraga, que vai poñer unha degustación de pratos elaborados con carne de potro de pura raza galega. Esa... así acabaríamos as actividades da mañá, da mediodía, da tarde, e pasaríamos xa ás actuacións da noite, que xa serían actuación de Sheila Patricia, cantante xa recoñecida galega, que será no claustro, e despois unha verbena coa Orquesta Atenas no Campo dos Bolos.
1: Bueno, pues eso para a sonada do sábado. Como día forte, o domingo, como é habitual, tamén cun programa ben interesante do que damos conta, concelleiro.
0: Sí, o domingo é o día da Festa da Fava, pero sin quitar importancia ao sábado, porque últimamente o sábado estamos tendo casi tanta xente como ao domingo. Ás 8 da mañá abre o mercado da Fava por maior, o mercado comarcal, e despois, ás 10, unha hora antes, apertura das casetas dos faveiros na Plaza do Conde Santo. Ás 11, empezan todas as actividades como ao sábado referentes as distintas actividades da Festa da Fava. Ás 11:30 volverá o Show Cooking de Alex Iglesias e teremos un concurso de Fava Bingo con premios de con produtos de Fava e de Lourenzá, que será con boletos que van a repartir as casetas dos faveiros. Logo volveremos a ter o obradoiro infantil e durante toda a mañá tamén vamos a ter unha animación musical que é a Charanga Louban. Volveremos a ter festa a mediodía coa Orquesta Lume e o mesmo a degustación popular, o mismo que o outro sábado, o café do Ies de Foz, e despois a mesma degustación da carne de potro, e remataremos con un festival folclórico. Neste caso, como sempre, organizado por a Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, aquí de Lourenzá, e que vai contar coa compañía do coro de Cantigas e Agarimos de Santiago.
1: Manuel Cantos, que ilos ou racións vanse preparar para esa degustación popular?
0: Pois, a ver, non teño datos, pero normalmente son bastantes, a partir de un mínimo 800, 900.
1: Bueno, que non falten.
0: Non, creo que non vai haber problema.
1: Xa pola tarde?
0: Xa, creo que xa o dixen prácticamente todo, que era, arrebatábamos co Festival Folclórico.
1: O Festival Folclórico, ponemos o punto final a esta edición da Fava. Canta xente se pode xuntar ao longo dos dous días se atendemos os datos de edicións pasadas?
0: Moita xente. Por aquí pasan miles de persoas. Isto triplicase ou cuatriplicase a población de Lourenzá. A pesar de que, bueno, pues coincide con festas tan sonadas como son as da Ponte Nova,
1: San Lucas da Ponte Nova, San Pelán de Lugo,
0: San Pelán de Lugo, as festas de San Miguel de Reinante, pero bueno, hai xente para todo.
1: E un último dato importante. A celebración da Festa da Fava obriga a facer cambios no tráfico e habilitar zonas de aparcamento, non?
0: Sí, vai haber zonas de aparcamento no campo de fútbol, na avenida de Mondoñedo, na feira, como a todos os anos, máis ou menos os mesmos sitios de todos os anos. Sí.
1: Bueno, pois este é o programa da 34ª edición da Festa da Fava, que ten xa aperitivo hoxe, aperitivo con cata, con viño e con boa música en directo.
0: Bueno, decir, tiñan acá que vengan unha cosa, que vamos a ter como a todos os anos o tren turístico recorrendo a Ruta das Favas, con saída da Praza Lina de Rivas,

0: E tamén anunciar que a Asociación Conde Santo, que leva as festas do Conde Santo de Loureza, vai abrir un bar tradicional que cerrou, que é o Pipote. Tamén van a ter ali un servicio de tapas, de bebidas e de todo para recaudar fondos para a festa.
1: Xa con historia, sí, dentro da hostelería laurentina. Concelleiro, moitísimas grazas.
0: Pois de nada.
1: Nada, mismo alto. Saudamos a José Cuadrado, presidente da Indicación Xeográfica Protexida, Faba de Lorenzá, presidente da cooperativa Terras da Mariña, este ano pregoeiro.
2: Caminante, no hai camino, se hace camino al andar.
3: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
4: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
3: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
4: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
3: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino. Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
6: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán. De Abadín, Lugo.
7: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz Festa da Faba.
3: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
4: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
3: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
8: Voces de Lugo en Radio Voz.
1: Doce do mediodía, 38 minutos, nesta Praza do Conde Santo, neste lugar espectacular, onde cada ano emitimos un programa especial por mor da Festa da Faba, diante do Mosteiro de San Salvador. Saudamos a José Cuadrado, presidente da Indicación Xeográfica Protexida, Faba de Lorenzá, presidente da Cooperativa Terras da Mariña. Este ano, pregoeiro. José, que tal?
9: Hola, moi bons días.
1: Vaya responsabilidade, non?
9: Pois sí, a verdade que sí, collome un pouco de sorpresa, porque non contaba para nada que me elixiran pregoeiro desta 34ª edición da Festa da Faba. Pero bueno, teño afronto con sumo orgullo, unha honra e tamén unha responsabilidade, ¿no?
1: Por onde irán os tiros dese pregón, non facemos spoiler, pero bueno, máis ou menos, por onde irán.
9: Bueno, aí de un poquinho poñer en palabras o que significa a faba para todos nós. É complicado explicarlo con palabras todo o que significa este buque insignia para Lorenzá, para as familias e para a comarca, pero a idea é contar un poquinho a historia de onde vimos, donde estamos, un poquinho facer cultivar esa semente de cara ao futuro.
1: Agora estános oindo xente de toda a provincia, non? Xente próxima a Lourenzá, que coñece pues, cale a tradición deste de produto, pero a mellor, pues, no sur, por poñer un exemplo, na zona de Monforte Quiroga, pues, non están tan familiarizados. Que significa fava para Lourenzá?
9: A ver, a fava Lourenzá é o todo, non? É o, como dicía antes, o buque insignia, é a pillada de nome Lourenzá, é un motor económico, entendo que tamén do povo, e non só de Lourenzá, senón de toda a comarca. Hai que destacar que a indicación xeográfica protegida a fava de Lourenzá abarca os 15 concellos da Mariña Lucense. É o que nos fai únicos e diferenciais, non? Non existe outra fava no mundo con calidade e con as peculiaridades que ten a nosa fava. Ese xipe, pois, é o que lle dá ese distintivo, non? Esa diferenciación que nos pode un pouco facer únicos e diferentes de fronte a outras legumes que están vindo de outras orixes.
1: Ajá. Hai un ano falábamos dunha colleita, dunha campaña mala, sin paliativos. Neste 2026, supoño que mellor, porque o listón estaba moi baixo, non?
9: Sí, a verdad que non era moi difícil superar ese datos. Certo é que vimos de dúas, tres campañas bastante balas, bastante unha producción bastante escasa, con bastantes problemas. Este verán, a verdade que seremos bastante pesimistas ao principio, con por mor da seca que había. As plantas estaban sufrindo moito, as fincas tamén. De feito, había plantas que estaban incluso tirando a flor antes de criar a vaina e a fava. Pero as choivas que viñeron a finais de agosto, principios de setembro, pues a verdade que reanimaron un pouquinho esas plantacións, volveron a coller vida. Certo é que chegaron un pouco tarde, pero bueno, a verdade que recuperaron un pouquinho. Aí estamos expectantes con esta campaña, estamos xa empezando a recoller, estamos en plena campaña da fava fresca, xa que xa empezou tamén coa seca. Todo vai depender de como evolucione o tempo nas vindeiras dúas, tres semanas. ¿No? Si volven as choivas e unha choiva persistente, pues vamos ter problemas, sobre todo de fungos, ou que vai mermar a calidade e a cantidade de colleita. Pero se van un tempo seco e soleado, como estamos tendo estes dous últimos días, pues esperemos que sea unha boa colleita.
1: Unha boa colleita significa cantas toneladas, cantos kilos aproximadamente?
9: A ver, o ideal serían entre unos 1.500 e 2.000 kilos por hectárea, en condicións normales. Se chegamos a ese número, pues estamos bastante satisfeitos. Últimamente, a verdad que non estamos chegando nin por asomo, pero bueno, non son as cantidades que había antigamente.
1: Cantos produtores hai de fava e cantos están amparados nesa indicación xeográfica protegida?
9: Produtores de fava non se pode dicir un número concreto, porque hai moitos. Hai moitos pequenos agricultores que incluso cultivan a modo autoconsumo, que venden o seu excedente, non? Pero sí, amparados baixo o selo da indicación xeográfica, hai 19 agricultores en toda a comarca da Mariña, non solamente Lourenzá, o que indica que hai unha producción moi limitada. Hai moita producción de fava blanca, de fava seca, como lle queira chamar, pero hai moi pouca producción amparada baixo paraguas da indicación xeográfica protegida.
1: Para aumentar ese número?
9: Pois aí estamos un poquinho peleando, analizando cal pode ser a cuestión. Eu coido que por varios motivos. Non? O principal é a burocracia, por medo á burocracia, aos papéis, aos controis. Estar baixo indicación xeográfica protegida, obrígate a pasar unhas auditorías, unhas controis de calidade, que a xente parece que ten moito medo a esas auditorías, pero eu daría outra visión, non? Que alguén te controle, que alguén te audite, pois é para ti unha ventaxe, porque están certificando algo que estás facendo ben, non? Como puñer en valor o traballo ben feito que estás facendo, tamén garantindo aos teus clientes, aos teus consumidores, que o teu producto é auténtico e que cumpre as condicións todas que ven especificadas no prego de condicións, non? En canto a burocracia, pois tampouco é tanto. Nos axudamos en todo momento con todo o papeleo, que é super sinxelo. Hai que un pouco tamén sacar ese medo que hai na xente aos papeles, porque non é, a verdade que non é para tanto. E a verdade que é unha pena que non haxa máis xente inscrita, porque o futuro da fava de Lourenzá pasa por eso, non? Porque a xente nova aposte por eso e intentar conseguir máis producción que nos permita chegar a outros mercados.
1: Ajá. Tanto dende a indicación xeográfica protegida como tamén dende a cooperativa Terras da Mariña, estánse tamén promocionando outras variedades de fava. Cando pensamos en fava de Lourenzá, pensamos na fava tradicional, pero, por exemplo, a verdina é un produto con moito futuro e moitas posibilidades, non?
9: Sí, efectivamente, a fava verdina, tamén conocida en Galicia como fava do marisco, é unha fava, como ben dice o seu nome, non? Especial para fazer con pescados e con mariscos. Cabe destacar que é unha planta, unha fava completamente diferente, outra variedade completamente diferente á fava de Lourenzá. Non está amparada baixo o selo da indicación xeográfica protegida, é así que se podría comercializar a granel, pero é un produto sumamente delicado tamén, non? Ten uns cuidados moi precisos, sobre todo a época da recollida en pós cosecha. Hai que recollela no momento exacto, o día exacto que lle toca, porque se nos despertamos un par de días e lle dá o sol, e seca en finca, xa se pode estropear toda a colleita. Ponse blanca, non? Perde ese color verde que a caracteriza e perde todo o seu valor comercial, con lo cual ten os manejos bastante bastante complexos. Non todo o mundo é capaz de manejar ben esas plantacións, por eso tamén tan limitada a súa producción.
1: Hai varios tipos de productores, productoras, os que teñen a fava, digamos, como unha actividade secundaria, complementaria, e hai que nese a teñen como a súa actividade principal, non? Como o seu medio de vida.
9: Efectivamente, tradicionalmente o cultivo da fava non deixaba de ser un complemento, non? Como ben dis, pois o home traballaba fora, a muller quedábase na casa, cultivaba unhas favas, vendían esos excedentes, non deixaba de ser un complemento económico para as familias. Últimamente estamos pelexando, porque así sexa, é certo que xa hai familias que viven única e exclusivamente do cultivo da fava. Iso tamén nos enche un pouco de orgullo. Sabemos que é un modo de vida perfectamente digno e viable, e o que se pretende é que se profesionalice o sector. Non, se é sempre unha actividade secundaria, pois como que non se acaba de dar ese paso hacia a profesionalización. Pero cando dependes única e exclusivamente dese modo de vida, pois a idea é ir profesionalizándose cada vez máis e que seña actividade principal.
1: Para rematar, José, como se vende a fava de Lourenzá e o comprador que valora deste producto?
9: Aí sí que quero facer fincapé, porque coido que ainda siga vendo moita desinformación en canto a como identificar un produto de calidade diferenciada no mercado, non? Estamos acostumados a ver en moitas tendas un saco aberto a granel con un letreiro arriba que pon fava de Lourenzá, a xente vai coñecendo 100 gramos ou 300, a ver se están contando para a súa casa pensando que leva auténtica fava de Lourenzá. Pero sinto dicir que eso non é fava de Lourenzá. A fava de Lourenzá a granel non está permitida. É un delito comercializar fava de Lourenzá a granel. Solamente se poden encontrar en saquillos.
1: Podes comercializar, pero non como fava de Lourenzá.
9: Efectivamente, como fava blanca, como fava seca, como lle queira chamar. Pero non usando o nome que está protegido para unha fava certificada. Non? Solamente podemos encontrar en saquillos de medio kilo e un kilo, sempre acompañados de unha contraetiqueta con código alfanumérico do GACAL. Que eso é o que dá autenticidade, ¿no? que é a verdadeira e auténtica fava de Lourenzá. Eses controles fainos a Agencia Galega de Calidade Alimentaria é o que nos fai un pouco, pois, eso, que sexa a auténtica. E aquí ten moito cuidado, porque está circulando por aí moita fava provinte de outros países, de outras orixes, que está comercializando como fava de Lourenzá, porque a vista é moi difícil de diferenciala, pero pois, os problemas veñen no plato e en cocción. Eso é verdad que fai moito dano tanto aos produtores como ao propio nome da fava de Lourenzá, non? Cando a xente que está consumindo, pensando que a fava de Lourenzá non o é, se pode levar un charco, non? Eso é verdad que nos está facendo bastante dano.
1: Que valoran os compradores que queren a auténtica fava de Lourenzá? Que din deste produto de excelencia?
9: Pois, sobre todo, a pel fina que a ten, a súa mendicosidade, a súa textura, a súa capacidade de absorción da agua superior a 100%, que fai que sobra moi ben o sabor do produto con que se marida. Non coñecemos ningún produto que non maride ben coa fava de Lourenzá, pero é un produto tan versátil, tan agradecido, non? E os cociñeros están tan contentes con ele porque lles permite facer calquer cousa que se lles ocurra. De feito, cada ano están salindo novas receitas, novas probas. Se facemos con chorizo, vai nos saber o chorizo. Se facemos con bacallao, vai nos saber o bacallao. Se facemos con ameixas, é impresionante a capacidade de absorción do sabor que ten do produto que acompaña.
1: Sen dúbida. Un produto desta excelencia merece unha gran festa, e dende hoxe e ata domingo Lourenzá está de festa coa 34ª edición da Festa da Fava neste corazón laurentino que é a Praza do Conde Santo fronte ao majestuoso Mosteiro de San Salvador. José Cuadrado e o pregoeiro nesta edición, presidente da Indicación Xeográfica Protexida, Fava de Lourenzá, tamén presidente da cooperativa Terras da Mariña. Moitísimas grazas, sorte con ese pregón e tamén de la ocasión.
9: Moitas gracias, a vos quedas todos convidados e pasar un fin de semana con nosotros.
1: 12:48, nuns minutinhos, despois do noso tempo de concurso, falaremos cun chef de todo o que acabamos de decir, das grandes posibilidades gastronómicas que ten este produto. É Pedro Barreira, traballa en Escocia, no único hotel flotante de luxo que hai no Reino Unido.
10: A Mariña Plans con Corazón convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña.
11: unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
12: En Lugo, Clínica Magoi Dental, en Avenida de Magoi 61. Implantes, ortodoncias, cirugía, limpeza e branqueamento dental. Clínica Magoi Dental, odontólogo Daniel Digón, con posgrado en implantología na Universidade de Cambridge. Primeira consulta gratuita. Clínica Magoi Dental, desexamos unhas felices festas. Estamos en Avenida de Magoi 61 Baixo, Lugo. O noso teléfono 982 80 40 30.
11: Se acerca el invierno y es el momento de encargar la leña para tu cocina, estufa, chimenea, etc. En Explotaciones Forestales Luis Rego de Lourenzá te entregan a domicilio leña seca picada de carballo y mezcla de la mejor calidad. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 663-637-499. Explotaciones Forestales Luis Rego en Santo Tomé, Lourenzá. Teléfono 663-637-499.
5: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
6: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Maderas Barcia de Lourenzá, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-13-87. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da Faba de Lourenzá.
11: Decoraciones Pura, en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoraciones Pura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoraciones Pura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoraciones Pura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
8: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
13: Achegándonos a una do mediodía, hoxe, programación especial de Ted Lourenzá, pero tamén temos, como xa comentaba Félix Jorquera, o noso tempo de concurso habitual todos os días en torno a esta hora, recibindo as túas chamadas telefónicas a través do 982-8300-10. Xa sabes que é o teléfono que poñemos a túa disposición para que podas facer as túas chamadas telefónicas. Participar deste xeito, respondendo a unha pregunta moi, moi sinxela, participar nese sorteo que realizamos a finais de mes dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, este tempo que chega a todos dende a área de demanda, área de mercados do Concello de Lugo. Un tempo no que damos, te damos oportunidade de participar para que tamén entres nese sorteo. Ese sorteo deses produtos auténticas delicatesen da Praza de Abastos de Lugo, que temos a oportunidade de regalarche, pois, si participas.
3: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
11: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
3: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
13: Saudamos xa a Manolo dende Galegos. Manolo, que tal? Moi bo día.
14: Hola, que tal?
13: Que tal? Como se presentan esas festas do San Froilán?
14: Moi ben, moi ben.
13: Bueno, pois pues estupendo. a disfrutar.
14: A ver si acompaña, pois xa, que chova.
13: Bueno, pero en principio imos tratar de ir disfrutando. Pois Manolo, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? Unas favas, hoxe precisamente o día que estamos falando delas, un chourizo ou unas gafas.
14: Unhas gafas.
13: Gafas. Pois, Manolo, tes o número 4, de acordo? Para participar no sorteo. Graciñas, moi bo día.
14: Graciñas,
13: igualmente para ti. Eses números aí dabaixiños, posto que onde pois, comenzábamos este novo período, será durante todo este mes, cando recibamos estas chamadas e fagamos ese sorteo a finais de mes de ese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
15: Xa estamos ao teu servizo. Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Xa contigo na Avenida Terrachá 36, da Feira do Monte, Cospeito. Bodega Sampaio, agardámoste.
16: Maderas Barcia de Lourenza, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-1387. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da Faba de Lourenza.
13: Nesa festa da Faba de Lourenzá estamos tamén nuns minutiños neste programa especial que estamos facendo hoxe de Endalo con motivo da celebración desta festa da Faba. Pero neste tempo, pois o que recibimos son as túas chamadas, como é habitual todos os días en torno a esta hora. Chamadas a través do 982-83-0010. Xa sabes que respostando a unha pregunta moi moi sinxela, pois tes oportunidade de participar nese sorteo que realizamos a finais de mes dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Así que esperamos as túas chamadas a través deste número de teléfono 982 83 00

0: Días 13 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
1: Voces de Lugo en Radio Voz.
2: E ás 13 horas 75 minutos imos rematar esta serie de entrevistas que fixemos nesta espectacular praza do Conde Santo coa propia alcaldesa, coa rexedora de Lourenzá, Rocío López. Alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Grazas por recibirnos un ano máis. Dentro do programa da Festa da Fama habrá que incluir no seu momento o programa especial en Radio Voz, porque é casi xa unha tradición. Moitísimas grazas. A Festa da Fama sitúa a Lourenzá no mapa, non?
3: Sí, efectivamente, é algo que é a nosa cita, non? É algo que nos sitúa, é un reclamo, é algo que xa é de sobras coñecido por todo o mundo, non? A Fava de Lourenzá nos pon un nome.
2: Pero non só a Fava. Lourenzá é un concello que ten uns argumentos turísticos, patrimoniais, excepcionais. Eu diría que non demasiado coñecidos. É un concello, unha vila que aínda non está masificada, pero que chama a atención, que sorprende, pues, precisamente por esta praza, por este mosteiro de San Salvador, bueno, por un casco fermoso. Como se gardan as esencias dun sitio así?
3: Bueno, pois eu creo que sí, que quizáis ao mellor temos un conxunto patrimonial arquitectónico que non é tan coñecido como pode ser o de outras vilas, digamos, máis históricas, pero todo visitante que ven ou ve unha vez e o coñece, pois a verdade nos dice que non pensábamos que neste pobo tan pequeno pois haxa todo isto. Eu creo que, bueno, que isto que tamén é un traballo de moitos anos, é un traballo tamén non só pois de quen está nas institucións, senón tamén incluso da xente que lles gusta pois cuidar, preservar, a xente lle gusta pois saber, incluso pois ás veces cando veñen, eu vexo que cando veñen peregrinos, cando ven pois visitantes e tal, pois os veciños de aquí de Lourenzá lles gusta explicar, lles gusta pois este é a nosa igrexa, este é o que ten, sabes, a xente está preocupada tamén por cuidalo, temos aquí o mosteiro de San Salvador que bueno, pois que a verdade está nun estado así, digamos, deteriorado, estamos aí a ver se conseguimos por fin que haxa algunha axuda, algunha vía de financiación para poder conseguilo, entonces a xente está sensibilizada con todo eso, entonces eu creo que eso que é algo que hai que ir cuidando ao longo dos anos, e ao final, pois, fai que, bueno, que esos recursos que estean aí e que estean cuidados.
2: Todo o que acaba de comentar de Lourenzá podría ser extensible a Mariña. Vostede, además de ser alcaldesa de Lourenzá, é a presidenta da Mancomunidade, creo que foi a semana pasada, cando se facía unha xornada de análisis do sector turístico rematado o verán. O secreto da Mariña é preservar as súas esencias, amosar a súa amabilidade, o seu patrimonio. E creo que por aí van ben os tiros, non?
3: Sí, queremos que, bueno, que a Mariña sexa o turismo diferente, é dicir, o turismo que veña aquí que sexa distinto. É distinto no sentido de que queremos que sexa un turismo sostible, un turismo de calidade, de aí que tamén poñamos en marcha pois estes catálogos de boas prácticas, é dicir, queremos que o visitante veña, que disfrute dos nosos recursos, pero tamén que os coide, iso é super importante. Relacionado con todo eso, presentábamos recentemente outra edición de Plans con Corazón, que son esas rutas, eses percorridos que están agora mesmo en marcha polos 16 concellos que formamos este xeo destino, e creo que é unha forma pois importante de poñer en valor todos esos recursos e de implicar non só hai guías oficiais de turismo, senón tamén que se implica pois digamos a determinadas pois anfitrións locais. Iso é super importante, é dicir que a xente local pois nos abra as portas para ver o que fai e todo eso, pois engade máis valor, non? A ese tipo de turismo que nós queremos buscar.
2: A Mariña, nomeadamente Lourenzá, ademais orgullosa do seu sector primario. Como se pode contemplar ao longo desta festa de un produto que dá riqueza, non?
3: Sí, efectivamente, o noso sector primario é moi, moi importante aquí en Lourenzá, celebramos esta fin de semana, pois, esa importancia, eu digo sempre, poño en valor todo ese traballo dos productores de Fava de Lourenzá, non son de Fava de Lourenzá, senón de todos os que traballan nese sector primario, sector gandeiro tamén moi, moi importante, que xera, pois, uns recursos moi importantes para todo o que é a economía local.
2: Ahora que estamos falando tanto de vivenda, un problema o máis importante, así o indican todas as enquisas, a xente está preocupada pola vivenda, sobre todo nas urbes. Vilas como Lourenzá poden ser alternativas de residencia para a xente, porque hoxe todo está ben comunicado, internet fai que se poda teletraballar. Non sei se detecta interese de xente que se quere instalar en Lourenzá, pues, buscando tranquilidade, mellores pretos e, ao final, pues, bons servizos tamén, non?
3: Sí, efectivamente. En concellos así pequenos, pois os precios son relativamente pois, moito mellores, moito máis, digamos, atractivos. Hoxe en día, afortunadamente, pois xa non hai distancias, é dicir, hai, pois, se mellorou moito na calidade dos servizos, se poden vivir perfectamente aquí, incluso teletraballar. Decir que sí que notamos pois unha tendencia despois da pandemia, eu dixen xa moitas veces, de que moita xente se desplazou, digamos, ao rural, mercou casas no rural, apostaron pois por ese, bueno, pois por outras vías, digamos, no. Creo que aquí en Lourenzá pois se notou moito, pero tamén creo que tamén se está empezando pois a ver xa algo de problema de vivenda. Claro. Sí.
2: Bueno, ¿cantas legislaturas leva vostede o fronte deste concello?
3: Bueno, pois pues esta xa é a terceira legislatura, con esta irán 12 anos.
2: Opta a reelección o ano que ven, temos en maio eleccións municipais, vas a presentar como candidata polo Partido Socialista, opta, polo tanto, a unha cuarta, Rocío.
3: A ver, sí, o ano que ven temos ese examen que nos pasarán os cidadáns, creo que de momento é algo pronto, bueno, oito. Digamos que os meses que restan pode parecer un tempo curto, pero en política é moi longo, e creo que é algo pois, que non é unha decisión que só sexa miña, bueno, miña é, pero ao final pois, é unha decisión tamén un pouco consensuada pois, co equipo de goberno, cos compañeiros da agrupación, por suposto, e tamén pois, cos compañeiros de partido. Entón, bueno, pois, de momento é unha decisión que non teño tampouco tomada, pero...
2: Vamos a poñernos no caso de que a decisión sexa... Sí, bueno, veña, vou por unha cuarta. ¿Cales serían os seus avais? Quero dicir, como se presenta a cidadanía de Lourenzá dicendo, quero optar a unha reelección por isto, por isto, por isto, creo que este traballo me va a valer. ¿Cales serían eses puntos que vostede levaría no seu programa para defender a...
3: Bueno, eu creo que ao longo destas tres legislaturas se fixo un avance importante na mellora dos servicios, na mellora da calidade dos servicios, sobre todo en tema de infraestructuras. Eu digo sempre que fixemos unha inversión moi grande na mellora de vías municipais, se melloraron moitos das instalacións que había dos parques infantis, se traballou moito tamén no tema da eliminación de barreiras arquitectónicas no casco urbano, coa readaptación pois de pasos de peón, se creou un campo de erva artificial, se melloraron moitas instalacións deportivas. Sin duda, bueno, se me volvera a presentar, aparte de todo ese traballo que creo que, bueno, que nos van avalando, pois sin duda hai unha premisa, hai un soño que eu todavía non puiden cumplir e me gustaría haber cumplido, que é que Lourenzá poida ter unha residencia da terceira idade. Creo que é algo super necesario, que necesitamos, porque, bueno, pois me gustaría que cos meus veciños, e incluso eu, pois poidamos envellecer aquí e sin ter que embarcharnos pois a outro lugar máis lexano. Esa sería, sin duda, pois a principal desexo por cumplir.
2: Bueno, pois... Tardaremos uns meses, para saber se Rocío López preséntase ou non a reelección como alcaldesa de Lourenzá. A nivel de política local, recentemente houve unhas desavenencias co grupo do Bloque Nacionalista Galego polos orzamentos e polas propostas que estes levaban. Que temos que dicir ao respecto, alcaldesa?
3: Sí, bueno, eu diría é que foi algo que o Bloque Nacionalista Galego, a súa portavoz, pues, levou a un pleno, era unha moción. Eu non diría desavenencias, de feito na propia sesión do pleno pois eu lle dixen que prácticamente estaba de acordo co que estaba dicindo, creo que eran cousas que son moi necesarias para Lourenzá, como pode ser pois a dotación dun vehículo motobomba que necesitamos, porque o que hai actualmente pois conta con moitos anos, a eliminación de barreiras arquitectónicas, pasa que eu non digo, o sea, non é que non estivera de acordo co que estaba dicindo, pero si lle decía que comprometernos agora pois a apoiar esa moción e a aceptar e a meter nuns presupostos pois esas cousas tal cal as dicía, pois que tamén era pois o mellor comprometerme a firmar unha cousa que despois non iba a poder cumplir. E ademais lle dicía que, por exemplo, no tema da dotación do vehículo motobomba é algo que xa reclamamos e pedimos varias veces á Consellería de Medio Rural e que preferíamos seguir optando por esa vía, porque era tamén pois é unha cantidade moi grande que nos limitaría moito tamén os presupostos, non? E no tema da eliminación de barreiras arquitectónicas, pois é algo que xa vimos facendo ao longo dos anos. E despois nos comentaba tamén o de dotar de máis fondos ás escolas deportivas. Nós vimos colaborando tanto coas escolas deportivas, non só coas subvencións que se lle dan anualmente, senón con todas cantas actividades se fan, o Concello pois sufraga esos gastos, e tamén pois con todas as actividades que fan, bueno, con todas ou con case todas, con moitas das actividades que fan o resto das asociacións do municipio.
2: Voltamos á festa da Fava, que é o motivo que nos trae a este Concello, a Lourenzá? Escoítanos xente agora mesmo, dende todos os puntos da provincia, que lle dicimos para que se acheguen hoxe, mañá, o domingo, ou se queren os tres días, alcaldesa?
3: Bueno, pois eu lles diría que veñan a ver todo o que temos preparado aquí ao longo de hoxe, de mañá, da xornada do domingo, incluso, como moi ben dices, os tres días, que veñan a conocer a Fava de Lourenzá, por suposto a probala, e tamén pois a disfrutar connosco, non? A disfrutar pois de toda esa hospitalidade que caracteriza a xente daqui de Lourenzá. Para nosotros eso será un placer, que veñan, que disfruten, que gocen, que o pasen ben e que decidan pois ao mellor volver outro ano.
2: E non resta máis que decir, creo que quedou moi resumido perfectamente en boca da rexidora laurentina Rocío López. Moitísimas gracias e insisto que sexa un éxito esta festa e por moitos anos máis que podamos estar celebrando este froito da nosa terra, do traballo das nosas xentes que é a Fava de Lourenzá.
3: Moitísimas gracias a vos, Félix, por estar aquí un ano máis e facervos eco pois desta celebración.
2: 13 horas e 46 minutos dende Lourenzá, isto é todo. Non significa que remate Voces de Lourenzá.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fai un rato vin pasar a Elena da playa, o sea que debeu de estar bon.
2: Volveu a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, eh? Que ben, que ben.
3: Por iso tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena dixonos que baila máis que vos, eh? Que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A mí tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou xa dúas na mañá. Ele quería festa todo o día. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmá encargo meu. E dixen, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou irmá, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo. Tremendo, sí, sí. Ela cuida, xa... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixo, nada...
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser o por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, o día 5. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo, e quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volveré a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel e non hai
3: problema. Pasou non moi ben, se non sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei, nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para min é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo... É todo, claro, móvese muchísimo.
2: Entonces, ela aliméntase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdad. E sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: Sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando ven da playa, outra vez andando para casa,
2: Sí, sí, sí, sí.
3: O sea, que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro,
2: Por eso, por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xa chega hasta
3: a tarde. Sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues
2: home.
3: Pois sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día decía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito ela, que ela para mim é moi boa muller, ela vos vaca salía ao lado da casa dela, dálles a auga e tudo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque o máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. Que canción queres entonces? Que che poñemos?
3: Quero dedicar, solo hai unha para mí, que lle gusta moito, de Semino.
2: De Semino, moi ben.
3: Nada, Susana, hasta outro momento, encantado de falar contigo. Seguiremos animando esta Elena, que...
2: Vos a Elena, non... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor ao final é algo mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale, unha apertiña.
3: Vale, veña, Susana, moitas
2: gracias. Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Bien, pois precaución é unha aperta enorme, vale, Breixo?
1: Veña,
0: Bo
1: gratiña,
0: finde.
1: Susana.
0: Gracias.
1: Igualmente. Veña, pasalo ben.
0: Gracias,
1: Venga.
0: intentarémolo. Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos. Tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, a primeira.
1: Mira, ves, oxe coincidigo ben.
2: Levo intentado hai máis de 3 semanas. Que me dices? E oxe, dixiño, bueno, xa non iba a ter, xiño, boa, a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen. Que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Taboría, fai calor.
1: Sí, fai. Eu aquí tiven que poñer o acondicionado porque sigue o calor sigue. Sí, non nos abandona.
2: Sí. E así.
1: Pois alegrome de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras. E imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Oroz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio en vez de outra cousa.
2: Pa todos, pa Isabel da Celanova, pa toda esa xente. Isabel ainda falou, faz 8 días no viernes, tal que chamou.
1: Sí.
2: E pa todos, pa esa xente das Nieves, pa todos, pa esta gran familia. Que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos-te moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo coller línea, digo cho eu.
2: Mira, levo máis de 3 semanas.
1: E ningo venres.
2: Estaba vinimiando, tiño a radio e o teléfono comigo, nada, toda a tarde despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, oxa a primeira.
1: Estupendo, pois canto me alegro. Pois ti non deixes de intentalo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Un encanto, levantades o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámolo, verdad? Falta fai, gracias, chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera. Y nos vamos a Lalín, nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mismo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de xabule a fin de semana.
2: Pero eu cando é co Adrián que vai diario de vacacións, eu digo este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, dice... ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai as vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes ou
1: vai
2: ano.
1: 15 días en abril ou por aí e 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali. Sí. Bueno,
2: pues
1: pero
2: aquí
1: ti...
2: tamén, máis ou menos, nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo.
1: Non
2: vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, ¿eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiños, pero despois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas estupendo. Un poquinho máis, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que imos poñer para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, pode ser?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. E para quen llevas dedicado?
2: A Amalia de Lalín, Sira, pa Paquito Dorense, o meu marido, pa Manuel da Estrada, familia, pa todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ben a semana con calma, non? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande que vai a ver o fin de, vale?
2: Igualmente.
1: Gracias por chamarnos.
2: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz Festa da Faba.
2: Se acerca la época de la ilusión, de los sueños. Este año la Lotería de Navidad toca en A Faba de Ouro, de Lourenzá.
1: No te quedes sin tu décimo.
2: Hacemos reservas de Lotería de Navidad para empresas y asociaciones.
1: Estamos en Plaza Linares Rivas 13, teléfono 982-121-278.
2: Estaremos abiertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en horario continuado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
1: Te esperamos en la Administración de Loterías A Faba de Ouro, en Lourenzá.
4: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica en Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo. Queremos celebralo contigo, como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí, a alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos e hacer batallas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.